0: آنلائن کوچنگ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ملک کے نام اپنے خطاب میں جناب مودی نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد مسابقتی امتحانات کے لیے تیاری کرنے والے امیدواروں پر بڑے پیمانے پر مالیاتی بوجھ کو کم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قدم سے متوسط طبقے کے کنبے کو کوچنگ کلاسوں میں ہزاروں کروڑ روپے کی بچت کرنے میں مدد ملے گی۔
1: وبھن پریکشاؤں کی فری آن لائن کوچنگ ہم نے کرنے کا نرنے کیا ہے۔

0: مودی نے 80ویں یوم آزادی کے موقع پر ترنگا پھہرایا اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج بھارت جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ یووا شکتی اور نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے 2047 تک وکست بھارت بنانے کے ہدف پر زور دیا۔ عالمی رہنماؤں نے بھارت کے یوم آزادی پر مبارکباد دی اور جمہوری سفر میں بھارت کے بڑھتے ہوئے رول کی ستائش کی۔ اس خبر کو آج کے سبھی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اروناچل پردیش میں سیلاب اور مٹی کے تودے کھسکنے کی خبر کو بھی اخبارات نے نمایاں کیا ہے۔
1: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمام سیاسی پارٹیوں سے پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے ریزرویشن کے نفاذ کی حمایت کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ بھارت کی پالیسی سازی میں خواتین کے تعاون کو مضبوط کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے مسابقتی امتحانات کی تیاری کرنے والے طلبا کے لیے مفت آن لائن کوچنگ کا اعلان کیا ہے تاکہ ان کے کنبوں پر مالی بوجھ کم ہو سکے۔ اگلے ایک سال میں 1 کروڑ نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت اے آئی کی تربیت فراہم کی جائے گی۔ سورے پر ترنگا جو اپنی نوعیت کی پہلی مہم ہے اور جس میں 50 سے زیادہ بھارتی سفارتی مشنز شامل تھے، سان فرانسسکو میں اختتام پذیر ہوئی۔ حکومت نے چھوٹے ٹیکس دہندگان کے لیے غیر ملکی اثاثوں کے انکشاف کی اسکیم شروع کی ہے۔ اور شطرنج میں عالمی نمبر 1 میگنس کارلسن نے ای اسپورٹس ورلڈ کپ کا خطاب برقرار رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔

0: با ملاحظہ ہوشیار، شہنشاہ ہندوستان، ذل الہی، ذل سبحانی، جلال الدین محمد اکبر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ جہاں پناہ کا اقبال بلند رہے، جہاں پناہ، گڑھا ریاست کے منتری آدھار سنگھ آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔
1: اندر لے آؤ۔
2: پرنام۔
1: تو تم ہو آدھار سے؟
2: جی ہاں جہاں پناہ، چھوٹی ریاست کا ایک چھوٹا سا کارندہ۔
1: بہت نام سنا ہے تمہارا۔
2: آپ نے ہماری مہارانی جی کو ایک تحفہ بھیجا تھا، انہوں نے بھی آپ کے لیے یہ وشیش اپہار بھیجا ہے۔
1: دیکھیں تو اس تھال میں ہے کیا، تحفہ پیش کیا جائے۔ کیا ہے یہ؟
2: پنجنا ہے حضور، ہماری بھاشا میں اسے پنجنا کہتے ہیں۔ اس سے کپاس دھونی جاتی ہے سوت تیار کرنے سے پہلے۔
1: پنجنا، وہ بھی سونے کا؟ بیربل، اس پنجنے کا کیا مطلب ہوا؟
3: آلی جان، مہارانی درگاوتی کا مطلب ہے کہ آپ گڑھا جیتنے کے مردانہ خواب چھوڑ کر استریوں کی طرح روئی ڈھونڈنے کا کام شروع کرتے ہیں۔ ایک اور ارتھ بھی ہو سکتا ہے حضور۔
1: وہ کیا؟
3: اگر آپ نے گڑھا پر حملہ کیا تو آپ کو قید میں ڈال دیں گے، اور آلی جان، قیدیوں کو کپاس دھلنے کا کام دیا جاتا ہے، اور آپ کو بھی۔
1: بینی چرت، لگتا ہے کافی سونا ہو گیا ہے گڑھا ریاست کے پاس۔
2: آپ نے ٹھیک کہا شہنشاہ، گڑھا ریاست میں سونا بھی ہے اور شوریہ بھی۔ ہمارا راج کریلے کی طرح ہے، جو ہمیں نگلنے کی کوشش کرے گا اس کا گلا کڑواہٹ سے بھر جائے۔
1: آدھار سنگھ، جنگ کے لیے تیار رہے، جا کر کہہ دینا درگاوتی سے۔
2: مہارانی درگاوتی کہیے علی جا، مہارانی درگاوتی۔
1: ہاں ہاں، مہارانی درگاوتی، جا سکتے ہو تم۔ آصف خان، آصف خان، جنگ کی تیاری کی جائے، گڑھا پر ترنت چڑھائی کر، ہمیں گڑھا چاہیے، سمجھے تم؟
4: ایسا ہی ہوگا جہاں پناہ۔